Сүйүмдүк достор, программабызга кайтып келдик. Мухаббаттын өзү бир багылыныш, техими мухими ул бир бахт. Мухаббат бир калыптын яны бир калыпны чоңкур ят этиш. Анынын мухаббети мәңгүлүк жол. Ана бу жолдагы мухаббат менен перзентин сүйдү. Мухаббат турмушка илхам, кишиге рою юлек ата кылыды. Кишилик аятыны нишанлы ийге кылыды. Мухаббет болсула, турмуш мәнилик, илла ярқын өтуду. Дүния гүзеллик толуду. Кишилик аят, мехри мухаббет аркылы көкүрүдү. Көңүлле эни шу мухаббеттин гүзеллишиди. Дакуса радио аңгучуларыбыздын көңүллери мухаббетлик накшаларыбыз менен гүзеллик толсун.